sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece ražnate.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

lullaby.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

so bad. My DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Čisto preventivno. Čisto preventivno. Čisto preventivno.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: letiš.
1: Tačno je 5 sati na Balkanu.
2: 10 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
1: S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne, naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, negdje preko reda, sada uzvećana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94. Četvrte, tako je. Malo slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Tačno je 9 časova na Balkanu, 2 AM u Chicagu. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

ajde ja ovako pre vremena, s obzirom da ćemo se danas družiti zapravo cijele ove nedelje do 13 časova što se tiče hipnotisanja sa Ivom. Dobro došli, dragi moji, ponedeljak, 7. septembar i novi radni dan, nova radna nedelja, samim tim i naše druženje. Maša kaže, ako može Milica Todorović, 3 čaše, ja kažem da može, Mašo, bit će. Mija kaže, čekam 10 časova da se oglasi naša Iva. Iva, može li ova muzička želja, uveliko sam na poslu, nikako ne mogu da se prilagodim ovom ponedeljku. Aleksandra Prijović sa pesmom Konobari, naravno da može, pozdrav. Slušat ćemo i Cipku, tu nam je Aleksandra Mladenović, Ana Bekuta, Dragana Mirković, tu nam je i na današnji dan zapravo šta se sve dešavalo ovog 7. septembra. U svakom slučaju, dobrodošli, kreće šou. Ne nudi srećo moja, to bi prihvatila bilo koja žena, normalna, poštena.

E, kako volim kada ste mi ovako vredni i to sam ovog ponedeljka. S obzirom da je početak nove radne nedelje, ponedeljak retko ko voli. Ja volim da ispunjavam vaše muzičke želje. Ev, Dragana Mirković, tražili ste vi stvar Otkad sam se u tebe zaljubila. Stižu nam Ceca i Željko Joksimović, tu nam i Medeni mesec Daniel Trenčovski, kao i Marija Šarifović odmah u nastavku. E, za nekih 30 minuta stižu nam i prve balkanske vesti, u okviru njih hit dana. Džela Ramović u pitanju sa pesmom Hiljadu.

chvíľa, môj pote samo za mene. Ja sám snímala usputné filmov.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Apolija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Apolija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E, rado volite da čujete ovaj njen novi hit Balkan Boy, Jelena Karleuša je u pitanju. Ako vas zanimaju tračevi, to možete čitati na našem sajtu u rubrici Trač na tač, da saznate ko se sve to pronašao ili ti našao na rođendanu kod njenih ćerki Atine i Nike. Evo, pomirila se i sa Sekom Aleksić. Čitam ovde raznorazne gluposti. Da ti igram, da ti peram, ti da grmiš, ja da se vam, da me tvoja majka kune. Ali sve je to showbiz, što bi se reklo. Pišite mi, ljudi, šta vam se sluša, znate naš sajt radiobalkan.live. Dok ne stignu vaše poruke, stiže nam Željko Samardžić. Ne znam kako će mi se uklopiti uz Jelenu Karleušu, ali nekako ćemo ga uglaviti. Tu nam je i Il Mondo sa pesmom Bože i mislim da ćemo imati vremena za Alvina. Još malo, polazim u drugi sat.

0: Radio Balkan.
1: Ja sam Željko Samačić, vi slušate Radio Balkan. Live. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.
2: Evo naših izmena na playlisti. Ajde, pustit ću Sanju Đorđević i pesmu Crveni lak. Ovu stvar želi da čuje Kaja. Marina želi da čuje Teo Tirović, pesmu Severna Latina. Tako da stiže, devojke.
3: Ima ti je puna kuća, linija čak i noć uruča.
2: E, Jelena pita ko može Đogani i pesma Panika. Ne znam gde me slušaš, Jelena, trenutno, da li na ovom zabavnom ili, odnosno ovom narodnom ili zabavnom. Moram i da proverim da li imamo ovu stvar.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi potpredsjednik vladi, ministar financija Siniša Mali, izjavio je da je od ponoći stiglo 83.000 prijeva punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara i pozvao građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mali je podsjetio da prijava traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra i naveo da će do 25. septembra svi dobiti novac. 11 članica Evropske unije nije traži da se ograniči mogućnost veta u spoljnoj politici. Istovremeno, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je novi plan za buduće članice uz mogućnost postepene integracije, ali i strože uslove. Debata o proširenju poslednjih meseci značajno se ubrzala, ali još nema saglasnosti o tome kako bi sledeće proširenje trebalo da izgleda. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvo ponedeljka u septembru. Za milione građana širom Severne Amerike ovaj produženi vikend tradicionalno označava i nezvanični kraj letnje sezone, zatvaranje javnih bazena, kao i početak nove školske godine. Dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, SAD i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koje datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, Srbija se sa mediteranskih igara u Tarantu tu vratila sa rekordnih 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je za RTS da je rezultat iz Italije premašio očekivanja, ali i da je učešće na igrama bilo dragoceno iskustvo za mlade sportiste koji bi mogli da zablistaju na olimpijskim igrama 2028. ili 2032. godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Kaže Goran, ćao Iva, ajde majhi ti da za 36-godišnjicu braka čestitam samom sebi. Zaslužuje medalju veliku ko spomenik za izdržljivost, predanost i 100 miliona stresova. A supruzi lepo popodne, tačka. Seka Sahara, bić, ajde, ali pre Seke stiže na Macu Pejović, neko je poželao da čuje njegov hit Godina i jače. E pa, vala, svaka ti čas, Goksim, daj, ajde, neki savet, evo, čuli smo nešto, ali daj još nešto.
1: Uživajte sa nama.

koktejli protiv kortizola su najnoviji trend u borbi protiv stresa, a reč je o piću koje je jedan od najnovijih wellness trendova. Zagovornici upotrebe ovih koktela tvrde da piće koje se pravi od sastojaka kao što su sok od pomoranđe, kokosova voda i so može sniziti visok nivo kortizola i pomoći kod adrenalinskog umora. To bi za uzor trebalo da dovede do niza koristi, dakle od smanjenog stresa do poboljšanog nivoa energije. Kortizol je inače hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde, a nadbubrežne žlezde takođe proizvode mnoge druge hormone, uključujući adrenalin, bolne hormone kao i aldosteron. Kortizol se često prikazuje kao loš za nas, ali ne bismo mogli da živimo bez njega. Naše telo stalno proizvodi dakle kortizol, ali se nivo menja sa dnevnim ciklusom svetlosti kao i tame, povećava se neposredno pre nego što se probudimo, najviši je tokom jutra, opada popodne, a najniži je preko noći. Postavlja se samo pitanje, vredi li ili ne. Čuli ste? Stigao je novi trend, zapravo stigli su kokteli protiv kortizola.

0: sakrila, u jedno telo se dva pretvorila, u jedno telo se, u jedno telo se, u jedno telo se dva pretvorila.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Naježim se, krv mi vri.
3: Da,
4: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi potpredsednik vlade, ministar financija Siniša Mali, izjavio je da je od ponoći stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara i pozvao građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mali je podsjetio da prijava traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra i naveo da će do 25. septembra svi dobiti novac. 11 članica Evropske unije traži da se ograniči mogućnost veta u spoljnoj politici. Istovremeno, evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je novi plan za buduće članice uz mogućnost postepene integracije, ali i strože uslove. Debata o proširenju poslednjih meseci značajno se ubrzala, ali još nema saglasnosti o tome kako bi sledeće proširenje trebalo da izgleda. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvo ponedeljka u septembru. Za milione građana širom Severne Amerike ovaj produženi vikend tradicionalno označava i nezvanični kraj letnje sezone, zatvaranje javnih bazena, kao i početak nove školske godine. Dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, SAD i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, Srbija se sa mediteranskih igara u Tarantu tu vratila sa rekordnih 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je za RTS da je rezultat iz Italije premašio očekivanja, ali i da je učešće na igrama bilo dragoceno iskustvo za mlade sportiste koji bi mogli da zablistaju na olimpijskim igrama 2028. ili 2032. godine.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilnost sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Čikagu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu se zadržava pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, isto tako i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Sarajevu 28 stepeni, dok će u Skoplju biti 32 stepena. Do sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti i do 36 stepeni, potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam na to da je... Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila, i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesam.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao, nekad sam čula u pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako dalje. Ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved. Laž.

Evo nas lagano u trećem satu, još malo pa se mi rastemo da znate. Taman toliko imati vremena da mi pišete, a tu sam i da ispunim vaše muzičke želje. Nina nam šalje pozdrave iz Čikaga, kaže omiljeni radio. Pozdrav Nina, zaslužila si da čuješ ovu pesmu od Cece, Zlato srećan put, ali bit će za jedno 15 minuta s obzirom da smo Cecu slušali skoro, ako se ne varam, da... Tina, bunda od Nerca, Miloš kaže pozdrav za najbolji radio, pozdrav i za nju. Ajde, ovo ćemo slušati nakon Sandra Rešić. Ako želite još neku pesmu da čujete, budite brzi i pišite mi.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Idemo sada na marketing, brzo se vraćam.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

ima novo to da vas ja sada napuštam, ali nemojte mi biti tužni, uskoro će vam se pridružiti Nemanja, a dok on ne stigne, stižu hitovi koje smo pripremili za vas, tako da ćete svakako uživati. Do sutra, drugari, čujemo se. Ćao se.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi potpredsednik vlade, ministar financija Siniša Mali, izjavio je da je od ponoći stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara i pozvao građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mali je podsjetio da prijava traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra i naveo da će do 25. septembra svi dobiti novac. 11 članica Evropske unije traži da se ograniči mogućnost veta u spoljnoj politici. Istovremeno, evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je novi plan za buduće članice uz mogućnost postepene integracije, ali i strože uslove. Debata o proširenju poslednjih meseci značajno se ubrzala, ali još nema saglasnosti o tome kako bi sledeće proširenje trebalo da izgleda. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru. Za milione građana širom Severne Amerike ovaj produženi vikend tradicionalno označava i nezvanični kraj letnje sezone, zatvaranje javnih bazena, kao i početak nove školske godine. Dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, SAD i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, Srbija se sa mediteranskih igara u Tarantu tu vratila sa rekordnih 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je za RTS da je rezultat iz Italije premašio očekivanja, ali i da je učešće na igrama bilo dragoceno iskustvo za mlade sportiste koji bi mogli da zablistaju na olimpijskim igrama 2028. ili 2032. godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan. Live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gaz drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. U svakom kolu bit će odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Čikagu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu se zadržava pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, isto tako i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Sarajevu 28 stepeni, dok će u Skoplju biti 32 stepena. Do sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti i do 36 stepeni, potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima, kažem ima, sve. Ima 20 23. pesama. Dobro, nek bude, ajde, dve trećine. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo tamo novo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Najbolja priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

Gde žurite, mili moji Balkanci? Pozdrav svima koji nas slušaju u Americi, neradan dan, dan rada. A vama koji nas slušate na svojim radnim mestima, srećan rad.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gaz drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. U svakom kolu bit će odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.
3: Kako smo mi divni, a i divna je jedna Katarina. Želimo najsrećniji rođendan našoj doktorki Jovani, da je živa i zdrava, da ste dobro uda. Volimo je svi puno. Pozdrav od porodice Štetić. I onda je poruka je poslata još juče, ali je požela da čujemo danas. Tako da, doktorka Jovana, ekipa Radio Balkan se pridružuje ovim divnim željama. Srećan rođendan. Srećan rođendan.

želimo najsrećniji rođendan našoj doktorki Jovani, da je živa i zdrava i da se dobro uda. Volimo je svi puno. Pozdrav od porodice Štetić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbije 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine su u Ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gaz drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone Fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U Ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. U svakom kolu bit će odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, lela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: pa neka gledaju kako gori Balkan. Veliki pozdrav za Kristijana i za Slobu, kralja banana, i za Kraljeva, i za društvo na jahti.
1: Da smo živi zdravi, nek čaša puca, ne daj nikada da lutam, nek raki.
2: Slušate Radio Balkan.
0: Sledeći put idem i ja sa vama.

E, ne smem da zaboravim ni lepše polovine. Veliki pozdrav za lepotice.

0: já na linha tu.
1: E pa nastavljamo dalje, družimo se još malo, pa ukoliko želite neku pesmu, pišite radiobalkan.live za sve neodoljive i neumoljive.

nastavljamo dalje i dalje veselo za najjaču ekipu na jahti u Montenegru. Drugari, kad se vratite, idemo na žurku.

Idemo, Amer kaže pozdrav za Maju, pozdrav za Amera. Pozdrav za Maju, ako može, Dolce Vita od Mije i moje damo, može, može, posle 17 časova, relax. Ovo mi je za drugare.

so bad. DJ so bad. DJ so bad. DJ so bad. DJ so bad. DJ so bad. DJ so bad.

na sve. Jedan kao ja i Igor i Jay, beš jest. Stevan kaže, Majo, može li ukrštenica u Saški Karan? Može, ali sutra, jer družimo se još samo nekoliko minuta, nećemo stići. Ali sutra, ja mislim da sam u istom terminu. Šta je sutra, utorak, jest? Sutra sam u istom terminu, pa me slušite. Biće raspleti mi.

ste se tek probudili i pridružili. Dejan želi da čuje Elobi i oglas. Može, može. Mili moji, i sve vas ljubim, volim i pozdravljam. Družit ćemo se sutra u istom terminu, zato budite tu i u nastavku programa vas očekuje prelepa muzika.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je Tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsjednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gaz drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koje datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana bit će odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. U svakom kolu bit će odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar. Ovan, vaš nastup je danas izuzetan. Komunikativni ste, duhoviti i možete ostaviti veliki utisak na sagovornika. Daćete sebe 100% u nekim dogovorima i biti zadovoljni postignutim u popodnevnim časovima. Lep dan za susret sa partnerom. Bik, previše očekujete od nekog i možete biti razočarani ako shvatite da će obećanje biti samo delimično ispunjeno. Neke reči od strane voljene osobe doživljavate kao kritiku, iako to nije bila namera druge strane. Ne primećujete da je neko zainteresovan za vas.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam vaš Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 7. septembar. Blizanci, razrešili ste jednu poslovnu dilemu i sada možete da odahnete. Malo je sreće bilo upleteno u sve ovo, ali ne može se osporiti da je vaše rešenje bilo prilično kreativno. Vi obično kada ste u problemu smišljate idealne načine da izađete iz istog. Lošija komunikacija sa voljenom osobom. Rak, danas se od vas traži da donesete neku vrstu odluke ili da nađete rešenje za jedan problem. Dobro znate tačno šta vam je činiti, ali se ustručavate jer ste svesni da će vam neki ljudi zameriti. Vaš nastup prema nekome ko vam je simpatičan biće duhovit i pun samopouzdanja.
2: Ja sam 100 puta srcem zalutala, vrištala

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar. Lav, osjećate izvesnu teskobu jer vam se čini da u jednom poslovnom kontaktu niste uspeli da prezentujete sebe ili svoje ideje na pravi način. Šta ste učinili, učinili ste. Ne razmišljate više o tome. Partner vam vrlo suptilno prebacuje neke stvari, ali se vi pravite nevešti. Devic, dosta toga vam je nejasno u jednoj poslovnoj saradnji, ali intuicija vas vuče na pravu stranu. Ipak, još uvek ima elemenata oko kojih ste neodlučni. Emotivni partner odlaže susret kojem ste se radovali. Vaša razmišljanja idu u negativnom pravcu, počinjete da sumnjate.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar. Vak. Razmišljate o rečima nadređene osobe. Smatrate da ste dobili prave informacije.

0: Radio Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar, strelac. Vaši će se planovi odvijati kako treba, ali samo za ono što trebate odraditi brzo ili na dnevnoj bazi. Organizovani ste i možete mnogo toga završiti od obaveza. U kasnim popodnevnim satima možete imati kraći susret sa partnerom koji neće biti zadovoljavajući. Jarac, neke su informacije koje ste dugo čekali stigle, ali možda prekasno da biste sada mogli da ih iskoristite. No, možda još uvek sve nije gotovo ukoliko požurite. Dobar moment da po prvi put izađete sa nekim ko vam je simpatičan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan. Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 7. septembar. Vodolija, jedna osoba vam pritiče u pomoć baš u trenutku kada vam je to najpotrebnije. Danas sa ljudima sa kojima radite imate dobar odnos i možete doći do zajedničkih rešenja. Odlično je vreme da pokrenete neka pitanja u svom emotivnom odnosu. Ribe, iako ste danas u potpunosti posvećeni obavezama, ne možete da ne primetite da se stvari ipak ne odvijaju onako kako ste planirali. Jako razmišljate o jednoj osobi, ali ne činite ništa da biste joj i stavili do znanja. Još uvek se ali ne činite ništa da biste joj to i stavili do znanja. Još uvek se ustručavate.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je sladoled prvi put posložen u Kornetu još 1904. godine na svetskoj izložbi? Ova ideja nastala je sasvim slučajno, ali je brzo postala globalni hit koji danas svi obožavamo.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da Venecija ima više mostova nego ulica? Grad je izgrađen na 118 ostrva povezanih sa više od 400 mostova. Kretanje često zavisi više od plime i čamaca nego od nogu. U Veneciji čak i dostava ide preko vode.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo mesto gde je žena glasala bilo u Wyomingu 1869. godine? To je bila prva teritorija u SAD-u koja je ženama dala pravo glasa. Kada je Wyoming kasnije postao država, uslovio je ulazak u Uniju zadržavanjem ženskog prava glasa. Ostale države su ga zbog toga ismevale, ali Wyoming je ostao dosledan. Danas ga zovu država jednakih prava. Tamo je sve počelo.

0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da Google-ovo ime potiče od matematičkog termina? Naime, Google označava broj 1 sa 100 nula. Programeri su greškom napisali Google i tako je ostalo. Najveća pretraga na svetu rođena iz slovne greške.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Sud je privremeno blokirao pristup federalnim vlastima do CDL baze podataka, što predstavlja važnu pobedu za 22 države. Američki federalni sud je privremeno zaustavio administraciju Donalda Trumpa u njenom pokušaju da pristupi državnim podacima o vozačima komercijalnih vozila. Ova odluka dolazi nakon što je 22 državna tužioca, uključujući Pensilvaniju, pokrenulo pravnu borbu, tvrdeći da su federalne vlasti nezakonito pokušale da dobiju pristup komercijalnom sistemu za informacije o vozačkim dozvolama. Novi zakon protiv lažnih prevoznika u SAD-u. U američkom kongresu je 4. septembra predstavljen zakon pod nazivom Revoke, koji ima za cilj da zaustavi prevoznike koji se lažno predstavljaju i posluju po neaktivnim brojevima. Ovaj zakon su predstavili kongresmeni Dave Taylor iz Ohaja i Shomari Figures iz Alabame. Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u Londonu nekada postojale takozvane kuće magle? Tokom velikog smoga 1952. grad je bio obavijen gustim dimom koji je trajao danima. Vidljivost je bila toliko loša da su se koristili zidovi da bi se orijentisali. Apoteke su prodavale maske protiv magle. Više od 4000 ljudi je umrlo, mnogi su se ugušili u sopstvenim domovima. Kasnije su uvedeni prvi zakoni o čistom vazduhu. Grad je naučio lekciju.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, žali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Frida Kahlo nosila muška odela u mladosti da bi prkosila društvenim normama? Poznata meksička slikarka bila je buntovnica ne samo na platnu. Na porodičnim fotografijama je često nosila odela, a lice joj je bilo ozbiljno i bez šminke. Time je svesno provocirala rigidne norme rodne uloge svoga vremena. Kasnije je postala simbol feminizma i slobode izražavanja. Frida nije samo slikala bol, ona ju je nosila s ponosom.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u nekim delovima Venecije zabranjeno vući kofere sa tučkićima? Buka koju proizvode na kamenim ulicama smeta stanovnicima, pa je grad doneo posebnu uredbu. Kofer mora biti tih,

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
5: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: A da li ste znali da je Frank Sinatra imao FBI dosije od preko 2000 stranica? Bio je pod prismotrom zbog navodnih veza sa mafijom. Iako ništa nije nikada dokazano, njegovi kontakti su izazvali sumnju decenijama. Zvanično pevač, nezvanično čovjek od interneta.

0: Balkanske priče sa Breskvicom.
1: Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
2: Pa da, mislim svakako da jeste. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
1: Kaži ti meni, kad stiže nova pesma?
2: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a. Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno ispod smo završili, baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
1: Dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
3: E, hvala ti puno.
2: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.
4: Kako je Labor Day postao federalni praznik u SAD-u? Labor Day, praznik koji se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava prvog ponedeljka u septembru, dan je poznat kao produženi vikend, simbolično kraj leta je jedan od najvažnijih dana posvećenih američkim radnicima. Ipak iza ovog praznika stoji duga istorija borbe za prava zaposlenih i priznanje njihovog doprinosa razvoju zemlje. Labor Day postaje zvanični federalni praznik 1894. ali je ideja o posebnom danu posvećenim radnicima nastala mnogo ranije. Prvi Labor Day obeležen je u New York City u 1882. kada su hiljade radnika učestvovali u paradi kojim su želeli da ukažu na značaj radničkog pokreta i uslova rada. Iako je New York prva država koja je predstavljen zakon o Labor Day u Oregonu 21. februara 1887. postao prva država koja je zakonski priznala ovaj praznik. Tokom iste godine pridružili su se Colorado, Massachusetts, New Jersey, New York, zatim Connecticut, Nebraska i Pennsylvania. Od 1894. veliki broj država već je zvanično obeležavao Labor Day, što je dodatno pojačalo pritisak da praznik bude priznat na federalnom nivou. Američki kongres 28. juna 1894. usvojio zakon kojim je prvi ponedeljak u septembru proglašen legalnim praznikom. Tadašnji predsjednik Grover Cleveland istog dana je potpisao zakon čime je Labor Day postao zvanični federalni praznik. Labor Day, 7. septembar. Praznik danas ima mnogo šire značenje od svojih istorijskih korena. Pored dodavanja priznanja radnicima, Labor Day označava nezvanični završetak letnje sezonu u SAD-u i jedan je od najprometnijih vikenda za putovanja. Trgovci širom zemlje tradicionalno organizuju veliki Labor Day rasprodaje, dok mnoge porodice praznike koriste za putovanja, roštiljanje i poslednje letnje izlete. Ipak, osnovna ideja praznika je ostala ista, priznanja milionima radnika, čiji su rad i doprinos imali ključnu ulogu u ekonomskom razvoju i prosperitetu Sjedinjenih

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Znate li da lozinku 1, 2, 3, 4, 5, 6 koriste milioni ljudi? Studija Britanskog nacionalnog centra za visokotehnološku bezbednost pokazala je da milioni ljudi koriste šifre koje je lako pogoditi i da je 1, 2, 3, 4, 5, 6 najrasprostranjenija lozinka među hakovanim nalozima. Mnogi Britanci kao lozinku koriste naziv svog omiljenog kluba Liverpoola. Istraživanje je pomoglo da se ustanovi kako nedostatak znanja može da ugrozi bezbednost ljudi na internetu. Iz centra kažu da je za jaku lozinku najbolje spojiti tri nasumične odabrane reči koje se lako pamte. U prvom istraživanju ovog centra analizirane su javne baze podataka o hakovanim nalozima kako bi se utvrdilo koje reči, fraze i kombinacije ljudi koriste. Na vrhu liste je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovaj niz se pojavljuje u 23 miliona hakovanih lozinki. Druga, najpopularnija kombinacija je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, koju nije mnogo teže hakovati. Među pet najhakovanijih šifara su i QWERTY, password i 1111111. Vlasnici hakovanih naloga često su kao lozinke koristili lične imena ili imena fudbalskih klubova i bendova. Popularne šifre koje je lako pogoditi su Liverpool i Chelsea, dok je bend Blink 182 prvi na listi lozinki koje sadrže imena bendova. Ljudi koji koriste dobro poznate reči ili imena za lozinku dovode sebe u opasnost, kaže Ivan Levi, tehnički direktor centra, prenosi BBC. Niko ne bi trebalo da štiti osetljive podatke nečim što se može lako pogoditi, poput ličnog imena, naziva lokalnog kluba ili omiljenog benda. Učesnicima istraživanja postavljeno su pitanja o navikama i strahovima koji imaju vezi bezbednosti. Oko 42% njih očekuje da će izgubiti novac zbog prevare na internetu, samo 15% sa sigurnošću može da kaže da zna dovoljno da se zaštiti. Manje od polovine za mail koristi šifru koja je različita od lozinke za njihove druge naloge i koju bi bilo teško pogoditi. Stručnjak za bezbednost koji održava bazu podataka o hakovanim nalozima kaže da je odabir dobre lozinke najbolja mera koju ljudi mogu da preduzmu kako bi se zaštitili na internetu. Obično ovaj posao uradimo dobro, rekao je Hunt, dodajući da informacije o šiframa koje se najčešće koriste trebalo da pomognu ljudima da pažljivije biraju lozinke.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

ja često vidim u svojoj okolini. Pratite svaki partnerov korak na mrežama. Kako digitalna ljubomora uništava emotivne veze. Društvene mreže su promenile način na koji pratimo ljude koje volimo, ali su istovremeno otvorile vrata novom obliku ljubomore. Danas partneru ne moramo postaviti direktno pitanje da bismo počeli da sumnjamo. Dovoljan može biti jedan like, novi pratilac, komentar ili činjenica da je osoba bila online, a nije odgovorila na poruku. Takvo ponašanje može prerasti u stalno proveravanje partnerovinih aktivnosti na internetu, od liste pratilaca do privatnih poruka. Psiholog Veronika Rossi objašnjava da problem često ne nastaje zbog samog postupka partnera, već zbog značenja koje mu pridajemo. Društvene mreže pružaju mnogo informacija, ali veoma malo objašnjenja, pa prostor koji ostaje prazan često popunjavaju naše nesigurnosti i strahovi. Šta je digitalna ljubomora? Digitalna ljubomora nastaje u svetu u kome su telefoni i društvene mreže postali produžetak svakodnevnog života. Kako objašnjava Rossi, ne pokreće nužno ono što partner radi, već način na koji mi to tumačimo. Tako se lako može dogoditi da više živimo u priči koju smo sami stvorili nego u stvarnom odnosu. Društvene mreže dodatno pojačavaju osjećaj nesigurnosti jer stvaraju utisak da postoji bezbroj drugih ljudi i mogućnosti izbora. Partnerov like, komentar ili praćenje nekoga mogu postati povod za poređenje i strah da ćemo biti zamenjeni. Problem je u tome što vidimo postupak, ali ne i razlog. Tehnologija je danas omogućila gotovo neprekidno praćenje tuđih aktivnosti. Status na mreži, vreme poslednje aktivnosti, lokacije ili pročitana poruka mogu postati dokazi koje pokušavamo da povežemo kako bismo dobili odgovor na pitanje šta partner radi. Ipak ono što je vidljivo ne mora biti razumljivo. Možemo videti nečiji postupak, ali ne i nameru. Zbog toga osoba može početi da prikuplja sve više informacija, proverava detalje i traži potvrdu svojih sumnji. Kada pronađe ono što je pruža osjećaj sigurnosti, olakšanje je najčešće kratkotrajno. Ubrzo se javlja potreba za novom proverom, pa nastaje začarani krug u kome kontrola zahteva još više kontrole. Prema Rossi, stalno praćenje ne rešava ljubomoru, već može da je pretvori u hroničan problem. Proveravanje na kratko smanjuje napetost, ali dugoročno pojačava zabrinutost i potrebu za novim proverama. Tako ono što je trebalo da donese sigurnost zapravo postaje izvor još veće nesigurnosti. Digitalna ljubomora počinje ozbiljno da narušava odnos kada nadzor potisne razgovor, bliskost i poverenje. Ako proveravanje postane automatsko, stalno i kompulsivno, raspoloženje zavisi od toga šta ćemo pronaći na profilu, problem više nije samo u društvenim mrežama. Takva kontrola može ozbiljno da naruši osjećaj slobode i intimnosti. Rossi smatra da je važno raditi na dva fronta, graditi poverenje u partnere i naučiti da se podnese određena količina neizvesnosti, ali razumete odakle ljubomora dolazi. Ona češće više govori o našim iskustvima i strahovima nego nejasnom postupku druge osobe. Iza nje se mogu kriti potreba da budemo primećeni, sigurni

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: 3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal Radio

0: za Camille. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
2: Ja uzvedim,